0: Probiotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O galing si

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi naghalin kay Connie kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigas.

Oo, sala matuod ang pag-upod namon nga duha ni Ramon. Pero husto man bala nga husgahan kami? Nasakitan kami nga adlaw-adlaw, ginalibak kami sang amon mga kaingod. Sana tabuho, nagpalayo na lang kami ni Ramon sa amon lugar, kag nangabuhi sang matarong. Pero nabatsyaga namon ang ginasiling sang utod ni Ramon nga basi kunugabaan kami. Sa subong, hugot lang ang pagtuo sa Diyos ang ginahimo namon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Connie.

Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalanan sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala namin dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, mag-autoran, mag-abyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga versikulo 10 hasta sa 14. Now, amuni ang aton mabasa. Karon, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo kag ang mga eskriba nagkumod nga nagsiling ini nga tawo nagabaton sang mga makasala kag nagakaon pod sa ila. Kay sila sang una makuturan gin kabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tawo samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga indi tumuluong nga kaangay sang ila nga mga Hudyo. Amuna sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakitaan man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis sang una, kanga sa atong subong, hindi malikawan nga dayaon. So hindi na malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw. Aman, kay kabalo na ta, hindi na istoryahon na ton. Now, diri mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ila ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala, kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining panggid. Amo na ni, sino bala ang tao sa inyo, nga may isa kagatos ka karniro, kung madula ang isa sa ila na hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tugtog nga makita niya ini. So dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isagatos kabilog ang imo nga karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, hambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay. Kag sang nakakuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan na nagasiling sa ila. Kalipay kamuupod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na kung damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takan ka mangita, bayan alam mo to, bahala na to siya sa kabuhi niya. Pero diri hindi. Di, padayon kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal ni niya sa ila nga magakalipay daw sila upon sa iya siya nga tagiya. Kay nga man nakita niya ang iya nga karniro nga nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol labi pa sa kasiyaman kag siyam nga matarong mawala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tion naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon na eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag sa ibabaw sang kakahuyan nga mga bungyod
naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pagatipan sang manubantay. Sa grupo nanungod kay Jesus nga mga manubantay nga mga tao man nga may kwarta nga ginpunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang makaapresyar sang iya ilustrasyon. Mangkot sa sino nga tao sa inyo nga may isa kagatos ka karnero kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imo gintamay siling ni Diyos gipanagiyahan sang Diyos paagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya sila kag may bili sila sa iya panulong. Subong nga ang manugbantay nagahigugma sang iya mga karnero kag hindi makapahuway kon bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron. Ginahigugma sang Diyos ang tagsak kinsikway nga kalag. Ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Diyos. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero kag luwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nag-aplaag sa magalmo. Umon kag madulom na adlaw. Ezekiel 34, versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sang isa ka karnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kung may isa lamang kakalag nga adula, si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turil, amo ang labing wala sing mahimo sa tanan ng mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sang manubantay kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagbragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios nun nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan pagkato sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalika siya kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karnero kag pasudlon ko siya. So kung kisa mo na ang ato ni mga aman, total mahirap ako 90 kag siyam o 99 magasto pa ko damo dako nga balor tapos mabudlayan pa ko katama pangita sang natala nga isa. Pabayaan ta siya kung makabalik siya makapuli siya maayo buksan kong ganghaan sang turil kag pasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So wala madungay nga ang mga karnero nagmagtalang ang manugbantay na puno sang kasubo kag kabalaka. Ginaisip niya kag ginasaysay ang panong konsigurado gid siya nga ang isa ka karnero nadula wala siyang siyama nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo kag ginapangita ang mga ang karnero. Kun mas madulom, kag mas mabaskog ang kagabihon, kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan, nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas nga mga katastaason, nagakadto siya sa upbong gid sang pilas sa katalagman sang iya kabalingon nga kabuhi. Gani
nagapangita siya samtang ang singgit nga nagaluya nagasugid sa isa nga ang iya karniro handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog ginpadyaan ang nadula nakita. Dayon wala niya ini ginasaway bangod nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginamam maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan nga dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini, napilasan kag nasamaran. Ginatipon niya ini sa iya mga butkon. Nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sa iya kagalingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ngang iya pagpangita wala nangin balay sing pulos. Ginadala niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay na nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid, wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi na hanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios nun nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwaso ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kagihagikan sa mga uhay sang sala. Nagkakasubo ka, magpakaisug ka. Bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga basi patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magtari sa iyong presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagarebilde ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila nasamaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sa iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Mintudlo ini sang mga Hudiyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa makasasala, dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudiyo. Sa ila pagtanaw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamuot sang langit. Gani kagini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao, ang balila kay Jesus, nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ilang mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino na magpalapit sa iya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karniro si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahango, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud higugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iya gugma agud kita maghinulsol. Kun ang nagtalang nga karniro ginpauli na sa ulihi ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karniro nga nagdula. Gani kun ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala na maginulsol. Labaw pa sa kasiyaman kag siyam kamatarong nga mga tao
nga wala nagakinahanglan sang paginulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaloanin ninyo nga kun ikaw hindi kinahanglan ang paginulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay mulon kag pagka makasasala, amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kung ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon apang ibaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kun ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. Apang si Jesus nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagaan kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon nga larawan sang Dios sa mga kalag nga iya ginhimo. Kun ang isa nga nagtalang sing malayo sa sala nagatinguha sa pagbalik sa Dios makam sumalang siya sing kritisismo kag di pagsali. May mga pagduduha kung bala ang iya paginulsol matuod o kung magahonghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Paagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalag kag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom kag gikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri makauturan mga kabyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang una nga mga tiempo. Amo na nga si Kristo aking katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ila mga kritisismo. Kay ginhigugma gid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulo kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayo naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Corinto 1:30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot na larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrehanon 8:24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagulingon sa amay bilang aton talos kagarantiya kay nagkayab siya sa kaitasaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga kag manog pangapin kita sa amay si Jesu Kristo nga matarong.
kag siya amo ang halad para sa aton mga sala, kag hindi lamang para sa aton, kundi para man sa mga sala sang bungos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, hindi nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya ang nagahigugma sa aton, kag ginpadala ang iya anak sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrohanon 9 bersikulo 25. Gikan sa sini nga makasulatan, maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag paantoson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi takos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios, kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa yatumang nga nagapakitluoy sa mga merito sang lugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton nga tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Nabaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Ang dugo ni Kristo nga iya anak magnagatindo sa akon gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1:7. Kung ginatuad nato ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton kag sa pagtinlo sang aton mga sala, kag sa paglimpyo sa aton gikan sa aton ng mga sala sa tanan o kag sa tanan ng pagka di matarong. Versikulo 9 sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahlahamutan sa Dios kag naghimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano baka makasasala ang iya kabuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas. Nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-o lang napatay sa mga paglapas kag mga sala ginkabuhi paagi, ginabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya paagi sa pagtuo nga si Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginihimo para sa iya mga tumuloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon sang pagka ekspiente nakita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iya kalag napuno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sang Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kun ang makasala may pagtanaw sa ulay katupong ng mga anting-anting ni Jesus o gahom ni Jesus, ang sala hindi makagalanyat sa iya. Kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10,000 ang isang bugos nga may humaw. Narealisar niya sa isa kapersonal nga inagyan ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaron kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan nga kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulubngan ni Jose, nabanhaw siya gikan sa mga matay kag nagsaka sa kitasaan subong isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuloo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5:1. Amo lang ni ang aton nga pagtuon danay, bangod kay natapos na ang aton tiempo.
aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga katuran kag mga kabyanan. Dakilang Dios na isakitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banalang luklukan. Pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patawad kamay at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banalang mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines. Gayun din, higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nanawa, patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. Gayun din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig. Ngayon, kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual, nawa, pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay. Maggiyahan sila na makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat aming samutalangin kasama ng pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen na.

ang mga nagatambong sa sulod sang batasang pambansa. Naibaluan nga masabi nga naapektuhan ang pagpalakpak kag sabat sang mga mamalida kag mga bisita ang kabugusan nga oras ang State of the Nation Address. Madumduman nga sa dong Hulyo 28 sang tinalikdan nga tuig, nagdugay sang masokon menos isa ka oras kag 10 minutos ang ika-apat nga sona ni President Marcos Jr. nga nagsugod tak na alas 4 sa isang nga hapon kag natapos naman alas 5:16 sang hapon. Samtang sa dugang pang balita nasyonal, ginpahayag ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga ginarespeto siya ang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa State of the Nation Address o Consona 2026. Inimay kang tanan sa pahayag ni President Marcos Jr. nga natalana siya nga pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso sang ombudsman angot sa flood control scam bisan nga masakit sa iya bilang pamilya. Sa piyak sinigin panindugan ni Romualdez nga inosente siya, kaganda siya nga papamatud-an ang iya nga pagka-inosente. Dugang sini nga husto lamang nga magsunod sa proseso, kagpabayan ang ebidensya nga maghambal. Bayag pa sini nga wala siya sang ginhimo nga anuman nga paglapas sa kasuguan, kaganda siya nga pamatud-an ang among nga mga aligasyon. Sa katapusan ng balita nasyonal, ginpahayag ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nertates Jr. nga ginakonsiderar na sang Pilipinas nga sundon ang ginhimo sang Australia sa pagpatuman sang social media ban sa mga minor di edad, agud nga malikawan ang online racialization o kon radicalization kag mga pagpangluthang sa sulod sang mga bulutuan. Sa ginpatigayon nga ika-44th Association of Southeast Asian Nations Chiefs of Police o kon ASEAN-NAPOL Conference na ginunod sang pagsinapol sa mga hepe sa mga kapulisan sa Southeast Asia ang nagataas nga kaso sa mga pagpanglutang sa mga bulutuan kag mga krimen kon sa diin nga mga minor di edad ang mga imbulbado. Sa payag naman ni PNP Director for Investigation and Detective Management Brigadier General Matthew Bacay, ila na subong nga ginatun-an nga maghatag sang rekomendasyon sa Kongreso nga maghimo o kon nga maghimo sila sang laye nga nagabalabag sa mga minor di edad nga maka-access sa social media. Isa sa ila ginalantaw amo ang sundo ng laye nga ginpatuman sang Australia o kon maghimo sang laye nga mas mabakod pa sang laye sang Australia nga nagabalabag sa social media access para sa mga kabataan.

0: Balitang International.
1: K-K5, inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa luwasang pungsod. Karon liton kita sa balita sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo.